ma ya se lua lo te toi na suia ato ai lo fa moe moe ina ua taunu mai le tu fameli ma lau tusi e fa atu atu si ina fa pea dia ea o lau tusi muli muli lava lea pa maangalo au le ta maafutanga o tele fo I tau sanga o ta balabala ua le aisa mea mafai o lo uso lava lea ua mano nofo ua o wa lofa I aia.